radioen med Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party FM. FM. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Thank you!
1: Hey, var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind

0: klokke. Husk nu at sætte nogle lyd ind, så vi kan skåle sammen.
1: Skål. On the same day, boy got game, but the brain on their plane. Swipe left, bye bye. Too hot, too hot.
0: Banger. Velkommen til chat.

0: Party FM, live from Denmark.
1: Wonder Woman's here, inde på chatten. Godt, vi kan drille ham på TikTok. Hvem er det, vi skal drille?